0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

jačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: I guess I'll try cooler again.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
11: Tvoj radio.

Ljubitelji umjetnosti mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.

Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima.

0: od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote od 4. srpnja do 29. kolovoza, s početkom u 20 sati u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjem terminu svake subote.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Igor je s vama. Megaherca.
3: Boriću, šta ti radiš?
2: Radio Jadranka.

0: slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non-stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Aj joj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova, i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivati.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo je jučer poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što nam je o požaru na Korčuli rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: U duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo, tako da evo sad je malo, nam reći, svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2 km, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma, ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno postar. Evo, dale kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon ovog jutrošnjeg obilaska to malo bolje izgleda. Evo, sad nam iz zadnja će poleti dva kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u zadu, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali evo, očekujemo njihovo polijetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli doći na sam Mljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta, ali evo, sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Pa to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar jučer u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da s ove dvije strane trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadamo se da će tako i ostati da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati to. Nadamo se da će tako i ostati da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo, za sad ne, ali to je i po.

0: gasili, dakle zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila se još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuta je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice, i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad, a druga požarišta, dakle ono na Salima, Vodicama, Grebaštici, bila su tijekom noći stabilna i dalje naravno ostalo je dežurstvo i čuvaju se požarišta. Trenutačno na Korčuli je 186 vatrogasaca sa 48 vozila, a u pomoć pristižu 134 vatrogasca sa 40 vozila iz 4 županije.
1: S požarima se bore i vatrogasci u Europi. U Španjolskoj gori već treći dan. Vatra je buknula u planinsko području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašanje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
2: Jutarnja kronika.
3: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskoga nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Pa te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja, da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vigintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja.
2: Jutarnja kronika.
3: Drugi udarni turistički vikend u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. O dosadašnjem tijeku sezone Snježana Miljak.
5: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
6: A, pa gremo na Hvar?
7: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje dva tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
8: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
5: Trenutačno je u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragikio, krenuo je dobro.
9: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako

0: kako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
1: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
2: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki, tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
1: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam Ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
3: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
1: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
4: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.
5: Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren, te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Kako dodaju, upozorenja su zanemarena i nekoliko je stranih brodova pokušalo proći, pa su zato pokrenuli napad. Zbog toga je tjesnac zatvoren do daljnjega, točnije dok se Amerikanci ne prestanu upletati u situaciju u regiji, kažu u Iranu, te dodaju da će odgovor uslijediti vrlo brzo, i to udarima na američke vojne baze u regiji.
4: A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Evo što je putem svoje društvene mreže poručio američki predsjednik.
6: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
5: Donald Trump ponovno je jučer poručio da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojno-medicinskom centru Walter Reed, no kako je objašnjeno iz Bijele kuće, on je taj pregled prošao u svibnju. Trump je tako jučer na Truth Socialu poručio da je odgovorio točno na sva pitanja na kognitivnom testu. Ujedno je u istoj objavi napao novinarku New York Timesa Maggie Haberman i njezina kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast. Naime, u njoj se opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog njegove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.
4: Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici na komemoraciji u povodu 31. obljetnice genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Pokopano je još 10 žrtava tog zločina. A tijekom obilježavanja godišnjice genocida, turski je predsjednik Recep Tayyip Erdogan preko svoje izaslanice poručio da je ono što se događa u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekciju iz Srebrenice. Braslav Radić.
7: U trenutku dok Turska traži način da nabavi američke bojne zrakoplove F-35, na jučerašnjoj komemoraciji genocida u Srebrenici, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio na zbivanja u svijetu. Srebrenicu je usporedio sa stanjem u Gazi, te upozorio da međunarodna zajednica ništa naučila nije.
8: Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici, koja je ostavila trag na povijesti čovječanstva, i dalje ostaje vidljiva, ne odobravamo i odlučno odbacujemo izjave i postupke koji bi mogli povećati napetosti u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo napade i uznemiravanje usmjerene protiv onih koji su se nakon rata vratili svojim domovima. poricanje i veličanje genocida, suprotno odlukama međunarodnih sudova, te sve oblike protuislamske retorike. Zločin u Gazi, koji je stajao života 73 tisuće nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice.
7: Prema pisanju Al Jazeere, izraelska vojska izgradila je dobro utvrđene položaje u Gazi umjesto da se povuče prema prekidu vatre iz listopada. Također, izraelska ilegalna naselja na zapadnoj obali neprestano se šire, kao i napadi njihovih stanovnika na Palestince. Jučer je napadnuti američki demokrat Rohana, koji je tamo bio u posjetu. Izraelski doseljenici naoružani američkim puškama zadržali su ga više od sat vremena nakon intervencije vojske i policije puštenje. Hana je rekao da razmatra kandidaturu za predsjednika, inače uz republikanca Tomasa Masija, najviše radio na rasvjetljavanju slučaja Epstein koji je potresao svjetsku politiku.
5: Dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Torontu tijekom održavanja latinoameričkog festivala Santa Clara. Policija se još nije oglasila s informacijama o napadaču ni mogućem motivu.
9: Jutarnja kronika.
4: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć se mogao pogledati još jedan premijerni domaći naslov. U Istarskom narodnom kazalištu prikazana je drama Male stvari, redatelja Zvonimira Jurića, koji je scenarist filma zajedno s novinarom i književnikom Juricom Pavičićem. Film je pogledao i o njemu osvrt pripremio Josip Grozdanić.
10: Scenarist, redatelj, ali i glumac Zvonimir Jurić snima tematski intrigantne i moralistički intonirane psihološke drame s razmjerno malim brojem likova. Njegove najuspjelije filmove nose slojeviti karakteri, njihova suptilna međuigra i sjajno kreirano ozračje nelagode koja stalno raste te dovodi do erupcije dramskih tenzija. Sve to zatičemo i u filmu Male stvari, Jurićevom četvrtom dugometražnom ostvarenju u kojem je drugi put surađivao s Juricom Pavičićem nakon dramske serije Patrola na cesti koja je prije 10 godina prikazana na Hrvatskoj televiziji. Male stvari većim su dijelom komorna priča o zategnutim odnosima u obitelji s jednog dalmatinskog otoka. Boležljivi stari otac, kojeg uobičajeno uvjerljivo tumači Zudin Bajrović, prodajom maslinika želi pomoći svojim dvijema kćerima i sinu, koje pak muče različiti problemi. Dok je jednoj kćeri nedavno umro suprug, druga se upravo razvodi i pokušava sebi i troje djece organizirati novi život, a sin je psihički nestabilna i pomalo autodestruktivna osoba. Sve to otkriva se polagano u vrlo sugestivno režiranoj i iznijansiranoj međuigri glumačke postave u kojoj su izvrsna Marija Škaričić, pouzdana Ivana Roščić i primjereno suspregnuti Juraj Lerotić. Male stvari trenutačno se izdvajaju kao favorit u natjecanju za najvažnije festivalske nagrade.
5: A film Sitni lopovi, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, koji je preksinoć imao premijeru u Puli, osvojio je nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Kako se ističe u ocjeni žirija, riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom, koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa europske kinematografije.
4: A prije otprilike 2 sata u Splitu je završila druga večer 12. glazbenog festivala Ultra Europe. Oko 30 tisuća partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati jutros oko 3 sata. Iz Splita Marino Marinčić.
11: Program druge večeri Ultra Festivala odvijao se na 4 pozornice, na kojima tijekom noći više od 30 DJ-eva puštalo mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike vladao je na glavnoj pozornici, gdje su nastupile glavne zvijezde Calvin Harris i DJ Hardwell, koji zatvorio drugu večer festivala. Zabavu nije poremetila ni jaka kiša koja počela padati oko 3 sata, a partijaneri koji su stigli iz više od 140 zemalja svijeta kišu su doživjeli kao prijeko potrebno osvježenje.
12: France. I'm Austria.
13: Costa Rica.
12: First time in Split.
14: Spain.
12: It's so beautiful, the city.
14: Colombia.
12: I love Croatia.
15: Trinidad i Tobago.
12: Australia. The best of Ultra Europe.
11: Tijekom druge noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći, doktorica Jelena Ranza.
13: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko ih zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
11: Zlu ne trebalo, na stadionu je bilo raspoređeno i 18 vatrogasaca sa 6 vozila, a policija će danas tijekom jutra javnost izvijestiti o postupanjima na drugoj večeri festivala. Pred nama je završna, treća večer glazbenog spektakla Ultra Europe.
9: Jutarnja kronika.
4: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći, jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanadari jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov skori dolazak.
5: Novi američki napadi na Iran.
4: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
5: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila i vodila Anabela Lajkov.
9: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Bellinghamu pobijedila Norvešku 2-1 te se po četvrti put plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli u 36. minuti sjajnim pogotkom Šjelderupa iz kosa s lijeve strane. Potom su imali dobre prigode preko Odegarda i Sorlota, a onda je uslijedila kazna u drugoj minuti sudačke nadoknade. Gordon je uposlio Bellinghama koji pogađa za 1-1. U nastavku Norveška je bila bolja, u 76. minuti pogodili su Gredu preko Ajera da bi se otišlo u produžetke. Pobjednik je odlučen u 93. minuti, udarac Rodgersa s 20 metara kratko odbiva vratar Norveške Nyland, na taj odbijanac natrčao Bellingham i zakucao je loptu za 2-1. Do kraja produžetaka Norveška je zaprijetila preko Boba, Englezi su mogli postići treći gol, ali udarce Sake i Spensa obranio je Nyland. Engleska je još jednom pokazala karakter te se 2-1 pobjedom nad Norveškom plasirala u polufinale.
15: Izvještava Vedran Drabek. Novo polufinale Engleske, prvo poslije 2018. gdje će ih čekati Argentina, bolja od Švicarske 3-1, a odluka je stigla također u produžecima. Branitelji naslova poveli su u 10. minuti, Messi je izveo udarac iz kuta, a McAllister dominantnim skokom matirao Kobela. No Švicarska je u nastavku zaigrala bolje, uspostavila dominaciju i izjednačila u 67. prodorom Doja i realizacijom lijevo iskosa, da bi isključenje Embola samo 3 minute kasnije prelomilo susret. Bedem Švicaraca izdržao je do drugog produžetka, do 112. kada je Julian Alvarez prekrasnim udarcem s 20 metara zabio u same desne rašlje, da bi konačnih 3-1 u Kansas City-u postavio nakon kontre u 121. Lautaro Martinez.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pripremio Marko Šivak.
16: Čehinja Linda Noskova osvojila je Wimbledon. U finalu je pobijedila sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je servirala za meč u drugom setu pri vodstvu 5-3, ali Muhova je osvojila 4 uzastopna gema i izborila odlučujući treći set. U muškom finalu igraće Janik Sinner i Alex Zverev. Početak je u 17 sati. Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u finalu parova. S 2 put po 7-6 pobjedili su ih Finac Heliovara i Britanac Petten. Svi hrvatski predstavnici ispali su u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Duja Duković ispao je od Talijana Čekinata 6-3 i 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlier pobjednik je osme etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti. Uspješne su bile hrvatske reprezentacije na europskim prvenstvima za igrače do 20 godina. Košarkaši su u Sloveniji pobijedili Grčku 69-64 u prvome kolu. Večeras ih očekuje utakmica protiv Španjolske. Rukometaši su u posljednjem, trećem kolu natjecanja po skupinama pobijedili Norvešku 33-32 pogotkom sa zvukom sirene. Izborili su drugi krug u kojem će igrati protiv Španjolske i Islanda.
9: Vremenska prognoza.
17: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec. Iako na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak, pa mjestima se kiše i pljuskova ima u istoku zemlje, te osobito u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti i uz obalu oko Šibenika, Splita i Zadra, gdje mjestimice ima i izraženih pljuskova s grmljavinom i dosta jakog vjetra. Temperatura zraka je većinom u unutrašnjosti između 15 i 20, a na moru između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Ipak u većem dijelu dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano, no ujutro uz više oblaka i dalje će mjestimice biti kiše i grmljavine, i to uglavnom na istoku i u Dalmaciji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne se pak ne isključuje mogućnost za lokalne pljuskove u Istri i Dalmaciji. Puhuće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu bura, od sredine dana mjestimice i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje i na dalmatinskim otocima jak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 Celzijevog stupnja.
9: Prvi program. Oglasi.
18: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Oglasi.
19: Radio Lošinj.

Dobro jutro. 7 sati i 25 minuta je. Vi ste uz Radio Jadranku, Radio Lošin, vaš ritam otoka. Moje ime je Karlo, s vama sam ovog nedjeljnog jutra. Kako je dobro vani. Vani je divota. Prošla je kišica prije sat i pol, dva, ne znam nikad točno. Dok smo još većina nas spavali. I ono, izađeš na prvu van, ono, svježi povjetarac, potpuno je osvježilo. Koliko će to trajati osvježenje, nisam siguran kad sunce izađe, međutim, onaj prvi izlazak iz kuće je bio divota, 20 stupnjeva ugodnih, baš jedno onako ugodno iznenađenje za ovo jutro, nakon opet par dana sparine. Jeste dobro, jeste budni, jeste malo mamorni, možda sinoć, ne znam. Na Treskoj ovci bilo je ponovo more ljudi i vjerujem da je bila zabava izvrsna. Mi ćemo za ovo nedjeljno jutro laganini u ovaj sat. Polako ćemo sa Charlie Puccom i How Long krenuti u ovaj dan. Ostani u svoj ritam otoka, ja sam Karlo, s tobom do iza 12. Dobro jutro!

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,9 eura, marelica 1 kg 2,4 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatella original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Svira dalje. Radio Lošinj.

0: Vrijeme i promet.
1: Au, da, 22 stupnja ugodna trenutno nad našim gradom. Lijepo je ova kišica osvježila današnje nedjeljno jutro. Neka samo tako malo ostane da se dobije zraka pred nove vrućine. Upozorenja više nema, to sve što je bilo upozoreno je prošlo, a danas pretežno sunčano uz malo na oblaku. Kažem, još je negdje ponegdje moguća kiša, kod nas ne baš, sve je sunčano do kraja dana. More će biti većinom malo valovito, a slaba bura i istočni vjetar do sredine dana okrenut će nas slab do umjerene sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka 18.23, osjetno je to, manje nego proteklih dana, a najveća dnevna opet između 27 i 32, tako da ovih jutarnjih ugodnih temperatura ćemo brzo izgubiti, međutim što je to je. Kolnici su mjestimice mokri i sliski, pogled na ceste, nema većih poteškoća ni sad najavljenih gužvi za sad, kažem za sad. A danas također mnogi gosti odlaze, dolaze, pa će sigurno biti povećana gužva u smjeru mora i obrnuto. U pomorskom prometu za sada nema nekakvih prekinuća trajektnih linija, tako da svi ide prema redu plovidbe. A ako ti nešto znaš, 099 30 30 800, javi pa ćemo mi javiti drugima. Idemo mi svirat, može.
2: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, Pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod Lošinjskim nebom uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na Pijacalu uz nastupe gostujuće klape Monita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. ...14. i 15. srpnja. Vidimo se na Pijacalu u Malom Lošinju.
3: Bravo! Bravo! Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pećnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: Gotovo 200 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolaze još 134 vatrogasca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Ujutro je malo pomogla i kiša koja je pala na otoku, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju. Požar gori od jučer poslije podne. Vatra je planula na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Kako je prošla noć i kakvo je sada stanje, rekli su nam glavni i županijski vatrogasni zapovjednici Slavko Tucaković i Stjepan Simović.
1: Zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Objekti na području Korčule nisu bili ugroženi. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, jedan pad.
2: A duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno, kiše je nešto palo, tako da evo sad je malo svježije, ali je velika noć i duga bila. Dužina fronta je otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestima od 1,5 do 2 km. Teren jako nepristupačan, borova gusta, šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. I evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Ne prijetimo kućama, nadamo da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema.
0: Vatrogasci i dalje čuvaju i požarišta u Salima, Vodicama i Grebaštici. Tijekom noći stanje je bilo stabilno. Napadač koji je u Puli iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjaka i pobjegao nađen je mrtav u Sloveniji. Za 42-godišnjim Srđanom Aleksićem tragala je istarska policija koja je sinoć objavila da je potraga prekinuta. Stanovnici Uršnih sela ispričali su da su jučer oko 18 sati čuli pucnjeve, a naselje je bilo okruženo policijom. Još nije objavljeno je li muškarac ubijen u pucnjavi ili je počinio samoubojstvo.
3: Vijesti.
0: SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je značajno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Novi val Amerike sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Novi val Američkih napada treći je ovoga tjedna nakon što se stanje na bliskom

0: kaže da je zgrožen događajem te je izrazio sućut obiteljima žrtava. Sport. O nogometu Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Francuska, Španjolska i Engleska, Argentina polufinalni su parovi svjetskog nogometnog prvenstva. U preostalim četvrtfinalnim susretima u Majamiju Engleska poslije produžetka uspješnije od Norveške 2-1. Šjedrup je bio strjelac za Norvešku u 36. minuti. Uslijedila su dva pogotka Bellinghama u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena te u trećoj minuti produžetka. Produžetak se igrao i u Kansas City-u. Argentina na kraju bolja od Švicarske 3-1. U 10. minuti McAllister 1-0 za Argentinu. Izjednačio je Nedoje u 67. minuti. Ubrzo je drugi žuti karton dobio Mbolo. Argentina igrala s igračem više i postigla još dva pogotka. Alvarez u produžetku u 112. te Martinez u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog produžetka.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice je ponegdje i pretežno sunčano. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina na istoku zemlje i u Dalmaciji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura, a od sredine dana sjeverozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Dobro jutro. Jedna od najpoznatijih otočnih manifestacija, Creska ovca, i ove je godine okupila velik broj posjetitelja u Orlecu. Posjetitelji su tijekom jučerašnjeg dana uživali u natjecanju u šišanju ovaca, izboru najboljih grla, bogatoj ponudi domaćih proizvoda i specijaliteta od janjetine, te nastupima folklornog društva Orlec, grupe Macaklini i Kolonije. Manifestacija je još jednom potvrdila važnost očuvanja tradicije ovčarstva i promocije autohtone creske ovce. U Cresu je završio Real Madrid Foundation nogometni kamp koji je okupio stotinjak djece ponajviše s naših otoka. Mladi nogometaši trenirali su prema programu zaklade Real Madrida pod vodstvom službenih trenera Nacha Ayusa i Roberta Rojasa uz pomoć hrvatskih trenera. Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora LAG-a Kvarnerski otoci donesene su odluke o odabiru 6 projekata koji će se financirati kroz natječaj za razvoj poučnih staza i javne infrastrukture u ruralnim područjima. Za projekte je osigurano više od 481 tisuće eura, a konačna rang lista bit će objavljena nakon završetka postupka po prigovorima. Vaterpolo klub Lošinj podsjeća da su otvoreni upisi u malu školu plivanja za djecu od 8 do 12 godina. Program traje tijekom cijelog srpnja, a treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom u 17 sati na vaterpolskom igralištu u Uvali Čikat. Prijave su i dalje moguće. U galeriji Palače Mojze u Cresu otvorena je izložba Cres and Cats, autorice Koraljke Polaček, inspirirana creskim uličnim macama. Na Unijama je do 16. srpnja otvorena fotografska izložba Između latice cvijeta i jedan zamah krila, dok se u galeriji Uljara Torić u Nerezinama može razgledati izložba Zidne novine autorice Branke Hlebnjak. Lučka uprava podsjeća sve nautičare da je glisiranje dopušteno tek na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. U obalnom pojasu potrebno je ploviti smanjenom brzinom kako bi se zaštitili kupači, ronioci i ostali sudionici u pomorskom prometu. Bile su to jutarnje vijesti Radija Jadranke. Ja sam Antonija Blajić. Želimo vam ugodnu nedjelju i ostanite uz naš program.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza. Vrijeme i promet.
4: Vremenska prognoza, vrijeme i promet. Dobro, da, to je jedno te isto. Međutim, dobar dan još jednom, 8 sati i 8 minuta. Trenutna temperatura zraka iznosi 20 i sad se sve pošemerilo. Voda je prehladno vani, šalim se. 24 stupnja je trenutno ugodnih i dalje. Danas do kraja dana ostaje više manje

0: stabilno i isto ovako pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna do 30 stupnjeva ide, nažalost. I danas indeks, UV indeks kažu vrlo visok, na broju 8. Biometeorološka prognoza je povoljna, more je na 26 stupnjeva. Sunce izlazi u 5.27 i izašlo, zaći će u 20:47. Pogled na HAK, tamo je za sada stanje u redu, veći zastoji su na dionicama gdje traju radovi, kolnici su mjesti mislim mokri i skliski, tako da strpljene spašene, nemoj žuriti, samo polako i sigurno. A zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 500 metara, na Krčkom mostu za sada nema nekih prijavljenih većih gužvi, a u pomorskom prometu također na našem području sve ide prema redu plovidbe. A ako nešto ne ide prema tome redu plovidbe ili planu puta, ako je neka poteškoća na cesti, javi nam pa ćemo mi proslijediti i drugima u prometu. I to sve možeš javiti glasovnom porukom, slikom ili nas nazvati na 099 30 30 800.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
0: Nedeljno jutro, uvijek je nekako taj predznak nedeljnog jutra, ako traži da smo opušteni, da je mirno, da nije previše nešto napeto, a takva je upravo i sljedeća pjesma koju slušamo s albuma Samo da je tu iz davne, sad već 2010. godine, Oliver Dragojević, i puštam ti pjesmu Vrime bez vrimena. Prava za nedeljno, ovo naš sneno, svježe jutro. Uživaj uz tvoj ritam otoka, ja sam Karlo. Abri srce.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
1: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Skoro je 8.30. Dobar dan, ljudi moji. Nekom je već dan, nekom još sneno jutro nakon sinoćnje fešte. Vjerujem da je trajalo do ranih jutarnjih sati. Ali dobro, danas je tamo nedjelja za regeneraciju i odmor. Još ako ste na godišnjem odmoru, to je najbolje. Najavljena je nova humanitarna akcija Veslajmo za one koji ne mogu. To je već peta godišnjica humanitarnog projekta koju izvodi naš dragi Bujo.

Subota 18.7.2026. od, ne znam kad točno on kreće, znam da je samo svečani doček veslača na trgu u 20 sati. Biće tu i Gušti, koncert grupe Insula i više informacije ćemo dobiti u narednim danima, ali već 5 godina Bujo vesla za one koji ne mogu, to je naravno sve u konceptu udruge Ruka u ruci. Hvale vrijedan projekt i bravo, bravo za njega. Za najmlađe danas i nastavak prikazivanja Vajane, Disneyev spektakl, Dwayne Johnson i Catherine Lagaya u glavnim ulogama, jedan od najpopularnijih crtanih filmova proteklih godina za Disney, sad je dobio i svoju igranu verziju koja će također zaraditi dosta miliončića za studio Disney. Danas u 21 sat kino Vladimira Nazora. Ko voli, nek izvoli. A mi ćemo, izvolite, malo na jednu 3+ pjesmu. Prljavo kazalište, Massimo i Magazin su već u nastavku. Tamo mi se Jakov Jozinović već prikrao oko 8.40, tako da vrhunska glazba u nastavku u tvom ritmu otoka. Može, ma može. Dobro jutro, dragi moji, moje ime je Karlo, ako ste se sad uključili, dobrodošli, ugodno se smjestite i ostanite uz nas. Madame.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Raj i Jakov Jezinović.
1: Vrijeme i promet.
0: U sat vremena više manje sve po starom. Od prošlog puta vrijeme je stabilno, kiše na vidiku trenutno više nema. Lijepo je osvježilo današnje jutro, 24 stupnja i dalje kod nas. Maksimalno do 30, nema većih poteškoća ni u cestovnom prometu za sada. Na našem otoku WhatsApp nije zvonio, tako da prohodnost cesta dobra, malo su kolnici mokri, skliski, tako da pripazi, nemoj previše jurit. A što se tiče Krčkog mosta i Krka, za sada gužvice tamo ne vidim, pomorski promet ok, tako da se ide prema redu plovidbe. Ako nešto znaš, javi nam, molim te nam javi na 099 30 30 800. Do kraja sata ostaje nam zasvirati Tonja Cetinskog, Martina Kosovca i Marka Kutlića. Njegova nova pjesma s melodije Jadrana stiže Probudi me. U 9 sati Obzori nade, pa se ponovo čujemo tamo za 40-tak minuta. Ali tu je vrhunska glazba još 15-tak, onda emisija Obzori nade, pa se vraćamo glazbi. Ostani uz nas.

Ja ću se u pravednosti pojaviti pred tobom, nasitit ću se kad se očituje slava tvoja. Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav, poštovani slušatelji, draga braćo i sestre, slušajte emisiju Obzori nade. Javljamo se iz Malog Lošinja, najvećeg kvarnerskog otoka, najveće župe na otocima na čitavom Jadranu s područja Krčke biskupije. 15. je nedjelja kroz godinu. Ovako molimo u zbornoj, kolektivnoj molitvi danas. Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se vrate na pravi put. Daj svim kršćanima, to će reći i nama, da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. Evo, puno je toga što nosimo sebi, što nije dostojno našeg poziva, našeg imena, naše vjere, kršćanstva. Potrebno je to odbaciti. Evo, to danas molimo, prihvatiti ono što priliči. Mnogi nam spočitavaju da ne živimo onako čije ime nosimo. Nosimo ime Kristovo, nosimo ime kršćansko. Molimo za to Gospodina da nam pomogne da živimo dostojno poziva, dostojno svoje vjere. Tako će mnogi spoznati da je Isus Krist jedini spasitelj. Danas je riječ o Božjoj riječi. Riječ je danas o sjemenu Božje riječi koje Gospodin sije s neba, šalje kao što šalje kišu, kao što šalje vodu da natapa zemlju, tako i sjeme pada na dobru zemlju i urodi. Neka sjeme Božje riječi padne i na tlo naših duša, naših života, naših srdaca. Budite s nama, draga braće i sestre, poštovani slušatelji, ovih pola sata

iz Evanđelja po Mateju. Onoga dana iziđe Isus iz kuće i sjede uz more, i nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijaš sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođeše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugo 60 struk, treće 30 struk. Tko ima uši, neka čuje. I pristupe učenici pa ga zapitaju, zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori, zato što je vama dano znati o tajstva kraljestva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima daće se i obilovaće, a onomu tko nema oduzeće se i ono što ima. U prispodobama im zborim, zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori, slušat ćete slušati i nećete razumjeti, gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovoga, oči začepiše, uši zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate, pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zlite od tima što mu je u srcu posijano. To je onaj usput zasijan, a zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječi, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda da kako urodi i daje. 1 100 struko, 1 60 struko, a 1 30 struko.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Božja riječ je evo danas malo poduža. Gospodin priča prispodobu o sijaču i sjemenu. Međutim, što uzeti iz ovoga bogatog evanđelja, što je ono najvažnije, to je sjeme. Sjeme koje je posijano, posađeno, a to je Božja riječ. Božja riječ je posađena, dostupna svima. Sijač Bog, Otac Nebeski, Isus Spasitelj, sije svoje sjeme, sije svoju riječ i želi je posaditi, posijati u svako srce. Međutim, hoće li ta riječ, to sjeme proklijati, hoće li izrasti, hoće li donijeti ploda, ovisi o tlu. To tlo je naše srce. I ovo evanđelje, ova Božja riječ, evo, bi nas možda mogla i trebala zapravo potaknuti da se propitamo kakvo smo mi tlo. Kakvo sam ja tlo, kakvo je moje srce. Jesam li ja onaj usput zasijan? Jesam li ja onaj na kamenu? Jesam li ja onaj u trnju? Jesam li ja na kraju ona dobra zemlja? Je li moje srce čisto za Gospodina? Je li moje srce spremno odbaciti evo sve one možda svjetovne zaprike i prepreke koje priječe tome sjemenu da u meni proklija i da donese ploda? Budimo, braćo i sestre, dobro tlo, budimo dobra zemlja, pripravimo tlo svoga srca, svakodnevno pripravljajmo za ovo sjeme Božje riječi koju Bog daje obilno i koja onda i obilno urodi.

Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote do 29. kolovoza, s početkom u 20 sati u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malome Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjem terminu svake subote.

Danas bih vam želio kratko progovoriti, braću i sestre, malo i o sabranosti. Čovjek našeg vremena okružen je bezbrojnim glasovima. Dan započinje zvukovima koje ga bude i pozivima koji njega nešto traže, a završava mnoštvom dojmova koje se talože u pamćenju, a da pritom ne uspijevaju pronaći svoje mjesto u dubljem smislu njegova života. Dok trube suvremenog svijeta neprestano pozivaju čovjeka prema novim sadržajima, novim iskustvima, novim željama, sve novo treba iskusiti, sve novo treba vidjeti i dotaknuti. Zvona crkve stoljećima odjekuju kao poziv na povratak vlastitom srcu. Njihov se zvuk ne nameće snagom niti nadglašava buku svijeta, strpljivo podsjećajući da se najvažniji susreti rađaju u dubini u kojoj čovjek susreće Boga. U odjeku tog poziva rađa se sabranost. Svaka istinska sabranost u sebi nosi nešto od hodočašća. Čovjek polako ulazi u prostor tišine i osluškivanja. Ondje otkriva Boga koji mu dolazi u susret, koji ga sabire iz raspršenosti svakodnevnice i vodi prema punini života. U svijetu tog susreta liturgijsko slavlje otkriva svoje otajstveno značenje. Zato se mi svake nedjelje okupljamo na liturgiji. Liturgija ne odaljava čovjeka od života, nego ga vraća životu obnovljena pogleda. Tko je dopustio da ga dotakne ljepota svetoga, nosi u sebi drukčiji pogled na svijet i drukčiji odnos prema vremenu koje mu je darovano. U Euharistiji, izvoru i vrhuncu svega života crkve, taj susret i ta preobrazba čovjekovog pogleda dosežu svoju puninu. U njoj se vjernici okupljaju oko Krista koji ih sabire u jedno tijelo. Hrane se kruhom života i već sada kušaju predokus gozbe pripravljene u punini Božega kraljestva. Sabranost koja započinje u tišini ljudske nutrine svoj vrhunac nalazi u euharistijskom zajedništvu s crkve. Zato je vrlo važno da vjernik dolazi redovito na euharistijski susret, na liturgijski susret, da se sabere. Jer vjernik koji redovito kasni ili stiže u zadnji čas na slavlje liturgije, nikada se ne može pripremiti i sabrati na pravi način da postane uistinu dionik slavlja. Biti dionik liturgijskog slavlja znači sabrati se prije i doći i sjediniti se s Kristom u molitvi. Vjernici su pozvani biti aktivni sudionici u liturgiji, ne samo pasivni promatrači. Potrebno je prevladati rastresenost i nemir kako bi se ušlo u središte pravog otajstvenog događaja. A ključ zato je sabranost. Bez pribranog duha i stišanog srca vjernik će primijetiti tek pokoju riječ ili pokret, ali neće istinski živjeti slavlje Euharistije. Budimo sabrani pred Bogom.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poštovani slušatelji, braće, sestre, gosti, prijatelji, vi koji se odmarate, iseljenici koji nas redovito slušate svake nedjelje, gdje god da jeste, prijatelji Lošinja, moji prijatelji, dobročinitelji. Evo, poslušajmo obavijesti na kraju današnje emisije. Za jutrašnju dio emisije se emisija reprizira i za na večer, ali evo, Sveta misa je danas u 10 sati i na večer u 20 sati. Radnim danom u 7.30 i 20 u Župnoj crkvi, u crkvi Svetog Nikole u 19 sati, a nedjeljom su Svete mise u crkvi Svetog Nikole u 9 sati u Župnoj crkvi, 7.30, 10 i 20 sati. 15. nedjelja kroz godinu, sutra u ponedjeljak, Majka Božja Bistrička. U srijedu Sveti Bonaventura. U četvrtak se časti Majka Božja Karmelska. Evo, hodočasnička misa, 16. u mjesecu u 12 sati za ljubitelje i sve koje časte Majku Božju i Kraljice Ljubavi. U Župnoj crkvi imamo oltar Gospe Karmelske, mnogi od vas imaju i škapular, pa lijepo dođite. A na Malim Srakanama se slavi Gospa Karmelska, tamo će biti misa u 18 sati. Četvrtak je cirodnevno klanjanje u našoj župnoj crkvi. U subotu ujutro u 9 sati, treća je subota u mjesecu, misa u crkvi Majke Božje Žalosne, Adolorata, i na večer Santa Mesa nella Lingua Italiana, Sveta misa u 20 sati, nedjeljna je Sveta misa. Sljedeća nedjelja, 16. kroz godinu, 19. i u mjesecu, Dan Svetog Josipa, molitve za muževe, mladiće i očeve u 21.30, naći ćemo se u crkvi Svetoga Josipa. Evo, svi još jedan puta potičem koji želite da se javite da idemo u Svilaj na misu sekundiciju našeg mladomisnika, još uvijek Marka Mikića, u susret druženje u njegovoj župi njegovih roditelja. Evo, radosno nas očekuju četvrtak i petak, 29. i 30. ovoga mjeseca. 70 eura je cijena putovanja, to je pogodna cijena. Pa evo, lijepo se prijavite, ako Bog da, idemo. Pomognimo i novčanim darom svoju župnu crkvu. Pomognimo, evo, crkva je klimatizirana. Jasno da nismo sve mogli isplatiti od prošle godine. Mnogi bi mogli dati svoj prilog, očekujem. A i svakodnevna ili tjedna milostinja, ako možeš koji postotak, evo, povećati, pojačati, evo, kako bismo mogli i malo poveće račune struje platiti. Svima od srca hvala koji ste naši dobročinitelji. Molite i podržavate svoju župnu crkvu, nas svećenike, a i molite za duhovna zvanja. Svima od srca želim mirnu i blagoslovljenu ovu nedjelju, posebno vama koji se odmarate u našoj župi, u našemu gradu. Hvala Isus i Marija, s vama je bio župnik i dekan Don Robert Zubović. Evanđelje tumačio velečasni Zoran Maričević i emisiju glazbeno uredio naš Branko Domac.
0: Obzori nade.

0: tu no lloras mi querida. Oliver Dragojević u tom ritmu otoka. 9:47. Dobar dan Lošinj. Eto ga, odradili smo obzore nade. 45 minuta je trajala gotova emisija. Sada smo već na 15 minuta, čak i manje, do 10 sati. Do kraja sata odveće nas Dino Dvornik i pjesma Biti sam, ali Silente će pokušati još jednom odmah nakon reklama.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,9 eura, marelica 1 kg 2,4 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

ne znam gdje sam. Ja znam gdje sam, u eteru Radio Jadranke, u 10 sati i 11 minuta, mi smo na otoku Lošinju. A ako ste se sad uključili, dobrodošli. Završene su četvrtfinalni ogledi svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć smo doznali i posljednje putnike u polufinale. A očito na ovom svjetskom prvenstvu ništa ne može proći bez kontroverzi. Najnovija je jutros ugledala svjetlo dana. Naime, prvo da kažemo, Engleska je svladala nakon produžetaka Norvešku koja se hrabro borila do kraja. Međutim, lavovi su ipak bili jači s 2-1 i golovima Juda Bellinghama. Sa 1-0 preokrenuli su Englezi na 2-1 i, pa može se reći, zasluženo otišli u polufinale. S druge strane, bilo je napeto Argentincima koji su došli na Megdan, Švicarcima koji su iznenadili Argentince. Bilo je 1-0 do 67. A onda je Švicarska izjednačila za 1-1 i izgledalo je da će ovo biti vrlo napeto. Međutim, bizarna stvar se desila u nastavku. Samo minutu nakon gola, gospodin imenom Brel Embolo pao je u zaut liniju blizu klupi za rezervne igrače, tamo negdje na sredini terena, nakon duela sa argentinskim igračem Paredesom. I sudac je odmah dosudio prekršaj za Švicarsku i pokazao žuti karton argentinskom veznjaku. Međutim, VAR se uključio i rekao, ajde ti pogledaj snimku još jednom. I bome na snimci se vidjelo kako gospodin Embolo, švicarski igrač, simulira ono, ko od majke rođen. Čista simulacija prekršaja. I gospodin sudac Pineiro je nakon toga promijenio odluku i dao žuti karton Embolo, ali što je bilo? Embolo je već imao žuti karton, tako da je Švicarska ostala s igračem manje. Na kraju su izdržali do produžetaka, međutim Argentina se onda okrenula sve i sa 3-1 na kraju prošla u to svoje ponovljeno polufinale. Tako da u polufinalu dočekuju se Francuska, Španjolska te Engleska, Argentina. E sad možemo reći da su ovo pravi spektakli od utakmica. A ovu prvu utakmicu, Nizozemska, odnosno Norveška, Engleska, to prati skandal. Međutim, jer je prilikom prvog gola Engleske u 45. minuti lopta koja je bila izbijena sa gola Norveške udarila navodno u kabel od kamere i zapravo promijenila smjer, odbila se nazad Englezima koji su poveli polu kontru i zabili gol. Pa sad, on je famozni čip koji je nama uzeo gol u 103. minuti susreta, sad se nije oglasio. Naime, FIFA je objavila da nije bilo ništa sporno i da gol zapravo sve regularan, ali nitko ne vjeruje Fifinom čipu. Čak iz engleskog BBC-a dolazi dokaz da je lopta pogodila kabel i da se VAR tu trebao sigurno oglasiti. Tako da ne stišavaju se komentari nakon ove utakmice. Pitaju se mnogi što bi bilo kad bi bilo da ovaj gol ipak nije priznat, ali što je tu je. Engleska je u polufinalu i kao i kod naše situacije više ništa ne možemo vratiti. Ed Sheeran i Drive u nastavku.

Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe-bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Jadranka trgovina tudi ta teden prinaša odlične akcije. Na oddelku sadja in zelenjave vas čakajo belo grozdje za 3,09 € na kilogram, marelice za 2,04 € ter česen za 3,59 € na kilogram. Iz trgovine priporočamo še mlečni namaz Ducatela, original ali zelenjavo, za samo 79 €. Podravski špek za 3,99 € ter podravkine kisle kumarice za samo 1,99 €. V mesnici Maxi Marketa pa izpostavljamo svinski stegneni del brez kosti za 3,79 € na kilogram ter purani file za 8,99 € na kilogram. Za vaš lepši dan!
3: Jadranka trgovi.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Idemo na glazbu, 10 sati i 55 minuta, vrlo jedna mirna nedjelja. I što se prometa za sad tiče, ništa nije zvonilo na naš 099 30 30 800. Na Haku također ne prijavljuju nikakve poteškoće, zapravo jedan ugodan dan. Sve tiho nešto nakon ovaj... Nakon fešte u Orlecu, sjajne slike pristižu na društvenim mrežama, ponovo masivna posjećenost na Ovčarskoj fešti u posljednjih godina zbilja je narasla na jednu zavidnu razinu i nadam se da će samo nastaviti rasti i da će svake godine donijeti nešto novo i prepoznatljivo. Na Krčkom mostu malo pojačan promet u smjeru kopna, kolona je od Omišlja, javlja Hak. Na Istarskom Ipsilonu također pojačan promet prema Kaštelu i Plovani, na A2, A3 za sada. Na prilazu naplatne postaje Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin, kolona je oko 2 km, a od čvora Zagreb zapad kolona je oko 1 km, tako da polako se zahuktava što se tiče prometa u Hrvatskoj. Pa i to imaj na umu kad putuješ i ako krećeš na put, molim te provjeri Hak ili slušaj Radio Jadranku, naravno možeš nas slušati i preko streama, stabilan stream gdje god se nalazi u Hrvatskoj ili inozemstvu, samo ti treba internet, www.radiojadranka.hr, stisneš play i sviramo gdje god bio, u autu, na mobitelu, laptopu. Tako da nas pročekiraj tamo, a tamo imamo i naše vrhunske emisije i sve što radimo, snimamo, tamo to završava. U nastavku Džiboni, koji je na LP-u posljednjem Upo Ure stavio i ovu pjesmu Ko si da si, nakon njega The Bastardsi stižu sa pjesmom Sunce more, koja je protekli tjedan bila na 9. mjestu top liste, čestitke i njima. Nakon njih Mika, Queen, Cukero, Song Killers i Kolonija, ma bit će tu svega za svakoga. Ostani uz tvoj ritam otoka.

pogled na top listu hrvatske radijske scene. Volio bi vidjeti koja je naša top lista Radio Jadranke, međutim uzimaju i naš eter što puštamo, pa to se ide u jedan veliki bazen, pa se kreira hrvatskih top 100. U top 10, na broju 10 zakucao je Jakov Zinović sa svojom novom pjesmom s novog albuma Nećeš spavati, na 10. mjestu, prošli tjedan bila 28. Magija Flyer, grupe Flyer je na 9. mjestu, Damir Kedžo ispod mjeseca je na 8. Nova verzija Opće opasnosti, odnosno novi sastav Opće opasnosti sa Zoranom Mišićem kao glavnim pjevačem, zaradili su 7. poziciju ovog tjedna s pjesmom Nebo iznad nas. Matije Cijek s pjesmom Nisam taj je na 6. mjestu. Martin Kosovec sa pjesmom Mjesec na dlanu je na 5. mjestu, lagano pada prema višim mjestima. Rišpet Klapa je sa pjesmom Jel me voliš kaj ja tebe na 4. mjestu. I top 3 zatvaraju Belfast Food, koji je imao najveći skok ovog tjedna. Dečki su skočili s 49. na 3. mjesto. Hvala vrijedno. Sretne ulice su na broju 3. Marko Kutlić i uzmi i drugi dio mene, pobjednička pjesma Zagrebačkog festivala, je i dalje 16. tjedan zaredom na 2. mjestu. Vrlo dobro. I prvi Jakov Juzinović, 21. tjedan, odnosno je na top listi, a na broju 1 je rekordnih 18 tjedana. Koliko će još ostati, pa to samo nebo zna. Uzmi drugi dio mene. Poslušat ćemo Marka Kutlića, da ne slušamo baš Jozinovića svako malo. Ja sam Karlo, s tobom sat vremena još.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Radio Lošinj. Tvoj radio. Svire dalje.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 g 79 centi, podravski špek 350 g 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 g euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura. Pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Vrijeme i promet. Stanje je okej, ne možemo se žaliti. 11 sati 42 su minute. Stanje nakon one jutarnje kiše dobro, više kiše na vidiku nema. Taman je malo osvježilo, ali već sada zaboravljamo tu sjužinu. 26 stupnjeva trenutno nad našim gradom, ići će do 30 danas. Neće biti nekakvih većih poteškoća ni upozorenja. Vjetar će do sredine dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. More će biti malo ponegdje do umjereno volovito, ali i dalje se gliserom, barkom i svime može po moru ugodno za kupanje nedeljno i sve štima do kraja dana. Sunce, sunce i samo sunce. Temperatura mora je skoro 26 stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, dok je vlažnost na 67%. Pogled na Hak. WhatsApp nije zvonio na otoku, dakle sve teče po kako treba. Trajekti lagano voze, međutim, naravno, danas je nedjelja, mnogi će odlaziti sa otoka i obrnuto, tako da bit će pojačane gužve na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, tako da to imaj na umu. Na Krčkom mostu je pojačan promet u oba smjera, kolona je u smjeru kopna od Omišlja, a u smjeru otoka od čvora Smrika. Tako je i na A3, na prilazu naplatnoj postaje Lučku u smjeru mora, od strane čvora Buzin kolona je od oko 2 km. Prati sve upute koje ti daje Hak, naravno ostani uz nas, setan ti put i javi ako nešto ne štima na 099 30 30 800. U nastavku Parni valjak, Psihomoda pop i Prljavo kazalište sa Sve je u redu.
3: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

sjajan medley Parnog Valjka, Vrijeme ljubavi i Kada me dotakne, live iz Pule, ovjenčano Porinom za najbolji koncertni album. ...2017. godina, ako se ne varam, Aki u najjačoj snazi.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Dobar dan. Nakon jučerašnje uspješno održane manifestacije Creska ovca u Orlecu, na Cresu se nastavlja bogat ljetni program. Već sutra održat će se tradicionalna klapska večer otoka Cresa, a tijekom tjedna posjetitelji očekuju besplatne kostimirane vođene ture gradom, izložba domaćih proizvoda Creska Butega, kao i prve predstave jubilarnog 20. teatra na Pjaceti, koji počinje u drugoj polovici tjedna. Današnji dan na Cresu obilježit će nekoliko događanja namijenjenih svim generacijama. U kampu Kovačine održava se Summer Dance School by Elio Bašan, dok će najmlađi svoje ribolovne vještine moći pokazati na tradicionalnom programu Udičarenje za djecu u organizaciji športskog ribolovnog društva Parangal. Navečer se nastavlja i program Valun Summer Nights uz glazbeni sadržaj u Valunu. Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora LAG-a Kvarnerski otoci donesene su odluke o financiranju 6 razvojnih projekata kroz natječaj vrijedan više od 481 tisuće eura. Riječ je o ulaganjima u poučne staze, javnu infrastrukturu i turističke sadržaje u ruralnim područjima, a najavljena je i priprema novog projekta kojim će se nastaviti povezivanje lokalnih proizvođača i otočne gastronomije. Ako nedjeljno poslijepodne planirate provesti u obilasku kulturnih sadržaja, na Cresu i Lošinju otvoreno je više zanimljivih izložbi. U galeriji Palače Mojze u Cresu može se razgledati izložba Cres and Cats, autorice Koraljke Polaček, dok je na Unijama otvorena fotografska izložba Između latice cvijeta i jedan zamah krila. U Nerezinama je otvorena izložba Zidne novine, a u Malom Lošinju izložba Rimskog zlatnog prstenja u Palači Frici. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz naš program.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Vremenska prognoza. Vremenska prognoza.
2: Dva put ste čuli vremensku prognozu, ali dva put je dva put, rekli bi. Trenutna temperatura zraka iznosi 26 stupnjeva. Danas nastavljamo sunčano nakon kratkotrajne jutarnje kiše. Kiše na vidiku više nema za danas. Do kraja dana pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Puhat će slab do umjerena sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, tek ponegdje do jaka bura, a more će biti malo, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna ide do 32. UV indeks vrlo visok, na broju 8, toplo je, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlažnost 67%, temperatura mora 25 stupnjeva.

0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, a na moru između 20 i 24. Najviša dnevna većinom od 29 do 32 stupnja.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
0: Tvoj, moj, naš, vaš, ritam otoka, to je Radio Jadranka već 30 godina. A ja se za danas pozdravljam s vama. Treba složiti dosta muzike do kraja dana, da ostanete u što bolju glazbu čitav dan. Informativne emisije sad stiže i vjetrovi glazbenog sjećanja u 12.30 tradicionalno. Ostanite uz program našeg radija, posjetite i našu internet stranicu radiojadranka.hr. Tamo ćete naći sve informativne emisije, razne priloge koje snimamo, sve vijesti sa otoka Lošinja i Cresa i naše županije, tako da samo upišete www.radiojadranka.hr, tamo možete slušati i cijeli live program koji je na stabilnom servisu od 0 do 24. Samo vam treba internet, laptop, mobitel i pali. Ništa, mi se ponovo čujemo sutra, već nema puno odmora. Sutra jutro na Lošinju uz Karla Hofmana, naravno od 7.30 budite uz nas u novom radnom tjednu. Donosimo ponovo novu energiju za početak radnog tjedna, a do tada odmorite uz lijepi ovaj sunčani dan na moru ili kako god vam drago bilo. U nastavku Teddy Spalato, Giboni, a Oliver Dagojević će vam ispričati jednu malu priču prije početka njegove pjesme Spliski džir. Jedan od najboljih intra možda Oliverovih pjesama, kada on u mikrofon onako nasuvo govori svoje neke promišljenja, baš onako autentično. Ostani uz nas,

0: kod vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja.

U današnjoj emisiji uvodim vas u srce latinoameričke romantike sredine prošlog stoljeća uz potpuno nove zajedničko iskustvo Los Reyes de Bolero. Nadahnuta neponovljivom dubokom emocionalnom energijom Omara Apartmento, baršomastvim toplinom Nat King Cola i bezvremenskim legendarnim duhom najvećih kubanskih glasbenika. Spaja strastavne španjolske melodije, tradicionalnog kubanskog bolera, dramatične orkestralne aranžmane i modernu produkciju visoke vjernosti u jedinstvenu glasbenu podlogu za recimo Zalazak sunca. Kada se kubanska kraljevska glazbena elita susrela sa zlatnim glasom Sjedinjenih Američkih Država, više je od obične playliste. To je glazbeno putovanje kroz zaboravljene havajske uličice, retro salone ispunjene dimom, vožnja obolom pod mjesečinom, rukom pisana pisma ostavljena u tami i beskrajne nostalgične noći. Tople gitare plešu uz plašljive violine, duboke dionice kontrabasa, atmosferske teksture i emotivne boje glasova stvareći ugođaj koji vas izravno prenosi u eru čiste ljubavi, ljubavne boli i poetske elegancije. Bilo da se opuštate ili se prepuštate vlastitim mislima, ova posebna romantična glazba donosi savršen spoj laganih, zavodljivih ritmova, profinjenosti sredine prošlog stoljeća i duboko emocionalnog iseljenja. Stoga dopustite legendarnom zvuku da vas povede kroz svijet u kojem strast, uspomene i bezvremenske melodije postoji jedno, i ako vam netko kaže da se s vama ne može razgovarati, ne brinite, jednostavno poslušajte glazbu, ona ne vrijeđa, već nadahnjuje. Ima u sebi bezbroj tekstova koji znače puno više od razgovora. Stvaranje nije nimalo lako za one koji to nikad nisu pokušali.

A u podlozi ide pjesma koja se zove Talvez, Talvez, Talvez. Nadahnuta je pjesmom Perhaps, Perhaps, Perhaps. Sigurno se sjećate ko je najbolje pjevao ovu pjesmu, Doris Day. Tad je razigrano opet očajničko pitanje postavljeno u gluho doba noći koje lebdi u zraku.

to se Lukas Verdes, pjesmu koju je pjevao, sigurno znate, Nat King Cole, Achilles Ojos Verdes. Prekrasan, sjetan pogled u mirne oči koje su za sobom ostavile vječnu čežnju sa ljubavlju.

kako bi bilo lijepo da na neko stalno govori quiere me tanto, quiere me tanto. Ne treba vam prevod, nada se, ali opet ona je nadahnuta onom poznatom pjesmom Pesame mučo. Iznimno snažna, romantična molba da se čvrsto prigrlimo prije rastanka.

Esencija en mi, nadahnuta je pjesmom Sabora mi. To je baš ono stonješno mišljenje o ljubavi toliko dubokoj da njezin okus ostaje zauvijek.

Dos Clavelos nadahnu svoju pjesmom Dos Cartenias, jedan dramatičan pripovjedni aranžman u kojem uvelo cvijeće nagovještava tihi kraj jedne odanosti.

Kronika de un amor. Vjerujem da svi znate tu pjesmu Historia de un amor. To je triumfalna, emotivna završnica ljubavi koja je donijela silnu svjetlost da bi na kraju ostavila potpunu tamu.

0: kod vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Evo, pola emisije prošlo u jednom trenu, a sada ćete poslušati malo instrument koji svi volite, vjerujem, i odgovara uz ove ljetne vrućine. To je Romantico Tropicano, Noći de la Havana, Ritmo del Oro, Serenata Mexicana, jedni prekrasni instrumentali.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,9 eura, marelica 1 kg 2,4 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina. Frigotehnika.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Monita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
2: Ja ostajem na njoj.
1: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
3: Bravo! Bravo! Bravo!

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla, onda.
2: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Turističke zajednice Cresa i Malog Lošinja predstavile su digitalnu platformu To Do on Cres and Lošinj, na kojoj posjetitelji na jednom mjestu mogu pronaći i rezervirati brojne otočne doživljaje, od vođenih tura, radionica i muzeja, do promatranja dupina, izleta i plovidbi logerom Nerezinac. Platforma okuplja gotovo 40 autentičnih otočnih sadržaja i predstavlja važan iskorak u digitalizaciji turističke ponude. Institut Plavi svijet i ovog ljeta poziva građane i goste da prijavljuju opažanja dobrih dupina putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger. Fotografije i videosnimke pomažu istraživačima u praćenju kretanja i zaštiti ove zaštićene vrste u Jadranu. Svaka prijava može pridonijeti znanstvenim istraživanjima i očuvanju dupina. Hrvatski Caritas pokrenuo je humanitarnu akciju za Venezuelu za pomoć stanovnicima pogođenim razornim potresima koji su 24. lipnja pogodili sjeverozapadni i središnji dio Venezuele. Prikupljaju se sredstva za obnovu domova i pomoć obiteljima koje su ostale bez osnovnih uvjeta za život. Više informacija o načinu uključivanja u akciju dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatskog Caritasa. Nedjeljna večer donosi i bogatu kulturnu ponudu. Posjetitelji mogu razgledati izložbu Zidne novine u galeriji Uljara Tuoriću Nerezinama, izložbu Rimsko zlatno prstenje u palači Frici u Malom Lošinju, te međunarodnu izložbu karikatura Oscar Festu u Osoru koja je otvorena tijekom cijelog ljeta. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ugodno vam nedjeljnu večer žele uredništvo i djelatnici Radija Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, a na moru između 20 i 24. Najviša dnevna većinom od 29 do 32 stupnja.
0: Radio Lošinj.

0: večero do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 €, marelica 1 kg 2,04 €, češnjak 1 kg 3,59 €. Mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 g 79 centi. Podravski špek 350 g 3,99 €. Kiseli krastavci Podravka 330 g 99 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 €. Pureći file 1 kg 8,99 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
3: Radio Lošinj.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Ja ću se u pravednosti pojaviti pred tobom, nasitit ću se kad se očituje slava tvoja. Hvaljen Isusi Marija, lijep pozdrav poštovani slušatelji, draga braćo i sestre, slušate emisiju Obzori nade. Javljamo se iz Malog Lošinja, najvećeg kvarnerskog otoka, najveće župe na otocima na čitavom Jadranu s područja Krčke biskupije. 15. je nedjelja kroz godinu. Ovako molimo u zbornoj, kolektivnoj molitvi danas. Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se vrate na pravi put. Daj svim kršćanima, to će reći i nama, da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. Evo, puno je toga što nosimo sebi, što nije dostojno našeg poziva, našeg imena, naše vjere, kršćanstva. Potrebno je to odbaciti. Evo, to danas molimo, prihvatiti ono što priliči. Mnogi nam spočitavaju da ne živimo onako čije ime nosimo. Nosimo ime Kristovo, nosimo ime kršćansko. Molimo za to Gospodina da nam pomogne da živimo dostojno poziva, dostojno svoje vjere. Tako će mnogi spoznati da je Isus Krist jedini spasitelj. Danas je riječ o Božjoj riječi. Riječ je danas o sjemenu Božje riječi koje Gospodin sije s neba, šalje kao što šalje kišu, kao što šalje vodu da natapa zemlju, tako i sjeme pada na dobru zemlju i urodi. Neka sjeme Božje riječi padne i na tlo naših duša, naših života, naših srdaca. Budite s nama, draga braće i sestre, poštovani slušatelji, ovih pola sata.

iz Evanđelja po Mateju. Onoga dana iziđe Isus iz kuće i sjede uz more, i nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu, sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijaš sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođeše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugo 60 struk, treće 30 struk. Tko ima uši, neka čuje. I pristupe učenici pa ga zapitaju, zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori, zato što je vama dano znati o tajstva kraljestva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima daće se i obilovaće, a onomu tko nema oduzeće se i ono što ima. U prispodobama im zborim, zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori, slušat ćete slušati i nećete razumjeti, gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovoga, oči začepiše, uši zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate, pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zlite od tima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan, a zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječi, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda da kako urodi i daje, jedan 100 struko, jedan 60 struko, a jedan 30 struko.

Zahvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Božja riječ je evo danas malo poduža. Gospodin priča prispodobu o sijaču i sjemenu. Međutim, što uzeti iz ovoga bogatog evanđelja, što je ono najvažnije, to je sjeme. Sjeme koje je posijano, posađeno, a to je Božja riječ. Božja riječ je posađena, dostupna svima. Sijač, Bog, Otac Nebeski, Isus, Spasitelj, sije svoje sjeme, sije svoju riječ i želi je posaditi, posijati u svako srce. Međutim, hoće li ta riječ, to sjeme proklijati, hoće li izrasti, hoće li donijeti ploda, ovisi o tlu. To tlo je naše srce. I ovo evanđelje, ova Božja riječ, evo, bi nas možda mogla i trebala zapravo potaknuti da se propitamo kakvo smo mi tlo. Kakvo sam ja tlo, kakvo je moje srce. Jesam li ja onaj usput zasijan? Jesam li ja onaj na kamenu? Jesam li ja onaj u trnju? Jesam li ja na kraju ona dobra zemlja? Je li moje srce čisto za Gospodina? Je li moje srce spremno odbaciti u sve one možda svjetovne zaprike i prepreke koje priječe tome sjemenu da u meni proklija i da donese ploda? Budimo, braćo i sestre, dobro tlo, budimo dobra zemlja, pripravimo tlo svoga srca, svakodnevno pripravljajmo za ovo sjeme Božje riječi koju Bog daje obilno i koja onda i obilno urodi.

Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote do 29. kolovoza, s početkom u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjem terminu svake subote.

Danas bih vam želio kratko progovoriti, braću i sestre, malo i o sabranosti. Čovjek našeg vremena okružen je bezbrojnim glasovima. Dan započinje zvukovima koje ga bude i pozivima koji njega nešto traže, a završava mnoštvom dojmova koje se talože u pamćenju, a da pritom ne uspijevaju pronaći svoje mjesto u dubljem smislu njegova života. Dok trube suvremenog svijeta neprestano pozivaju čovjeka prema novim sadržajima, novim iskustvima, novim željama, sve novo treba iskusiti, sve novo treba vidjeti i dotaknuti, zvona crkve stoljećima odjekuju kao poziv na povratak vlastitom srcu. Njihov se zvuk ne nameće snagom niti nadglašava buku svijeta, strpljivo podsjećajući da se najvažniji susreti rađaju u dubini u kojoj čovjek susreće Boga. U odjeku tog poziva rađa se sabranost. Svaka istinska sabranost u sebi nosi nešto od hodočašća. Čovjek polako ulazi u prostor tišine i osluškivanja. Ondje otkriva Boga koji mu dolazi u susret, koji ga sabire iz raspršenosti svakodnevnice i vodi prema punini života. U svijetu tog susreta liturgijsko slavlje otkriva svoje otajstveno značenje. Zato se mi svake nedjelje okupljamo na liturgiji. Liturgija ne odaljava čovjeka od života, nego ga vraća životu obnovljena pogleda. Tko je dopustio da ga dotakne ljepota svetoga, nosi u sebi drukčiji pogled na svijet i drukčiji odnos prema vremenu koje mu je darovano. U Euharistiji, izvoru i vrhuncu svega života crkve, taj susret i ta preobrazba čovjekovog pogleda dosežu svoju puninu. U njoj se vjernici okupljaju oko Krista koji ih sabire u jedno tijelo. Hrane se kruhom života i već sada kušaju predokus gozbe pripravljene u punini Božega kraljestva. Sabranost koja započinje u tišini ljudske nutrine svoj vrhunac nalazi u euharistijskom zajedništvu s crkve. Zato je vrlo važno da vjernik dolazi redovito na euharistijski susret, na liturgijski susret, da se sabere. Jer vjernik koji redovito kasni ili stiže u zadnji čas na slavlje liturgije, nikada se ne može pripremiti i sabrati na pravi način da postane uistinu dionik slavlja. Biti dionik liturgijskog slavlja znači sabrati se prije i doći i sjediniti se s Kristom u molitvi. Vjernici su pozvani biti aktivni sudionici u liturgiji, ne samo pasivni promatrači. Potrebno je prevladati rastresenost i nemir kako bi se ušlo u središte pravog otajstvenog događaja. A ključ za to je sabranost. Bez pribranog duha i stišanog srca, vjernik će primijetiti tek pokoju riječ ili pokret, ali neće istinski živjeti slavlje Euharistije. Budimo sabrani pred Bogom.

0: slijede župne obavijesti.
1: Poštovani slušatelji, braće, sestre, gosti, prijatelji, vi koji se odmarate, iseljenici koji nas redovito slušate svake nedjelje, gdje god da jeste, prijatelji Lošinja, moji prijatelji, dobročinitelji. Evo, poslušajmo obavijesti na kraju današnje emisije. Za jutrašnju dio emisije se emisija reprizira i za navečer, ali evo, Sveta misa je danas u 10 sati i navečer u 20 sati. Radnim danom u 7.30 i 20 u župnoj crkvi, u crkvi Svetog Nikole u 19 sati, a nedjeljom su svete mise u crkvi Svetog Nikole u 9 sati u župnoj crkvi, 7.30, 10 i 20 sati. 15. nedjelja kroz godinu, sutra u ponedjeljak, Majka Božja Bistrička. U srijedu Sveti Bonaventura. U četvrtak se časti Majka Božja Karmelska. Evo, hodočasnička misa, 16. u mjesecu u 12 sati za ljubitelje i sve koje časte Majku Božju i Kraljice Ljubavi. U župnoj crkvi imamo oltar Gospe Karmelske, mnogi od vas imaju i škapular, pa lijepo dođite. A na Malim Srakanama se slavi Gospa Karmelska, tamo će biti misa u 18 sati. Četvrtak je cjelodnevno klanjanje u našoj župnoj crkvi. U subotu ujutro u 9 sati, treća je subota u mjesecu, misa u crkvi Majke Božje Žalosne, Adolorata, i na večer Santa Mesa nella Lingua Italiana, sveta misa u 20 sati, nedjeljna je sveta misa. Sljedeća nedjelja, 16. kroz godinu, 19. i u mjesecu, dan svetog Josipa, molitve za muževe, mladiće i očeve u 21.30, naći ćemo se u crkvi svetoga Josipa. Evo, svi još jedan puta potičem koji želite da se javite da idemo u Svilaj na misu sekundiciju našega mladomisnika, još uvijek Marka Mikića, u susret druženje u njegovoj župi njegovih roditelja. Evo, radosno nas očekuju četvrtak i petak, 29. i 30. ovoga mjeseca. 70 eura je cijena putovanja, to je pogodna cijena. Pa evo, lijepo se prijavite, ako Bog da, idemo. Pomognimo i novčanim darom svoju župnu crkvu. Pomognimo, evo, crkva je klimatizirana. Jasno da nismo sve mogli isplatiti od prošle godine. Mnogi bi mogli dati svoj prilog, očekujem. A i svakodnevna ili tjedna milostinja, ako možeš koji postotak, evo, povećati, pojačati, evo, kako bismo mogli i malo poveće račune struje platiti. Svima od srca hvala koji ste naši dobročinitelji. Molite i podržavate svoju župnu crkvu, nas svećenike, a i molite za duhovna zvanja. Svima od srca želim mirnu i blagoslovljenu ovu nedjelju, posebno vama koji se odmarate u našoj župi, u našemu gradu. Hvala Isus i Marija, s vama je bio župnik i dekan Don Robert Zubović. S vama je bio župnik i dekan Don Robert Zubović. Evanđelje tumačio velečasni Zoran Marić.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. Tijekom turističke sezone i ove su godine osigurane dodatne zdravstvene usluge za domaće i strane goste u Primorsko-goranskoj županiji. Turistička ambulanta u Malom Lošinju djeluje u prostoru Doma zdravlja u ulici Dominika Skopinića 4, a uz Lošinj turističke ambulante rade i na Krku, Rabu, u Crikvenici i Opatiji. Cilj je turistima omogućiti brzu i dostupnu zdravstvenu zaštitu tijekom boravka na Kvarneru. Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije podsjeća građane i goste da je do 30. rujna na snazi zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru. Zabranjeno je spaljivanje korova, granja i drugog biljnog otpada, kao i svako drugo nekontrolirano loženje vatre na otvorenom. Vatrogasci pozivaju na odgovorno ponašanje kako bi se spriječili požari tijekom ljetne sezone. Institut Plavi svijet poziva građane i goste da tijekom ljeta prijavljuju opažanja dobrih dupina putem besplatne aplikacije Marine Ranger. Fotografije i video snimke pomažu znanstvenicima u praćenju kretanja i zaštiti dupina koji obitavaju u Cresko-Lošinjskom akvatoriju. Hrvatski Caritas pokrenuo je humanitarnu akciju za Venecuelu za pomoć stanovnicima pogođenim razornim potresima koji su 24. lipnja pogodili sjeverozapadni i središnji dio Venecuele. Prikupljaju se sredstva za obnovu domova i pomoć obiteljima koje su ostale bez osnovnih uvjeta za život. Više informacije o načinu uključivanja u akciju dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatskog Caritasa. Početkom novog tjedna na Cresu i Lošinju nastavljaju se brojna ljetna događanja. Na Cresu će se održati tradicionalna klapska večer otoka Cresa, dok se na Lošinju nastavljaju kulturni programi, izložbe i turistički sadržaji koji obilježavaju vrhunac ljetne sezone. Bile su to vijesti Radija Jadranke. Ja sam Antonija Blajić. Želimo vam ugodnu nedjeljnu večer i miran početak novog radnog tjedna. Ostanite uz program Radija Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, a na moru između 20 i 24. Najviša dnevna većinom od 29 do 32 stupnja.
0: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Monita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. ...14. i 15. srpnja. Vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
4: Bravo! Bravo! Bravo!

0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Monita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
1: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

aia poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parica da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
2: Ja ostajem na njoj.
1: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
3: Bravo! Bravo! Bravo!
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Taolina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku 4. izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama. Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, a na moru između 20 i 24. Najviša dnevna većinom od 29 do 32 stupnja.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, a na moru između 20 i 24. Najviša dnevna većinom od 29 do 32 stupnja.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

I život je milina. Malo, malo, malo sam mak.

Ma guarda, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospel.

mokriće, nek sili svi trče, ništa to ne.

0: to. To je taj primitivizam. Primitivizam od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svijet do tore. Nemoguće.
1: Ej, si že vera, že vera. Moj senjor Antonio, ma Dante je reka. Non ti curar di lor, ma guarda e pazia. Ne osjeći se na njih, nego gledaj i prođi.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Mislim.
1: Stalo je.
2: Ja još uvijek